0: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.

0: 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimă. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical.

0: muzical. 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musicală.

0: Radio Moldova Musical. Radio Moldova Musical. Promo.
1: Radio Moldova Musical prezintă promoul zilei. Express Musical imediat începe la 9 și vine până la 11. Express Musical, emisiunea preferată, de la 11.05 la 12 avem In The Mix, de la ora 15 la 16 avem Remix Music, iar de la ora 18 până la 18.55 Moldova Muzicală cu Filip Rudenco la microfon, ora sinfoniilor de la 23.00 la miezul nopții. Rămâi cu Radio Moldova Musicală, mai puțin de 5 minuțele începe Express Musical.

0: Expres Muzical.
1: Bună dimineața, țară.
0: Program matinal interactiv.
2: Neața, te salută Expres Muzical, ediție de început de weekend, să zic așa. El, Radu, cu tine sunt la ora 9, aici în cadrul Radio Moldova Muzical. Bună, avem o vreme închisă astăzi, dar drăguță de ieșit la plimbări. Te salut prin intermediul super piese Just Eddie cu TVR și Focul. Să aveți parte de foc în suflet și în minte. E foarte, foarte important acest lucru. Rămâi cu mine!

O să avem playlist-ul nostru imediat acord, piesă fabricată în Moldova, deja pe fundal cu Unde, unde, unde suntem aici? Bineînțeles, vin frecvențele imediat și Alina Eremia cu Gândurile mele.

0: pleci.
1: Nu plecăm nicăieri, prieteni, ne ascultați pe 97.7 FM în Chișinău și în suburbite, sunt El Radu, pe TRM.md, Radio Moldova Muzical. Ia să vă cinesc pe social media. Te salută Maria și Sergiu din Chișinău, neața, dragilor, mulțumim că sunteți alături de noi. Radu, cam răcoare, să da? Am prins și eu din dimineață, ori eu sunt adeptul mersului pe jos, pentru că asta face totul frumos. Și vă dăm și pe voi să duceți un mod sănătos de viață. Dar e răcorică astăzi, vorbim despre meteo în cadrul emisiunii In The Mix, acolo unde aflăm că după masă, pe seara, astăzi vom avea precipitații sub formă de ploaie. În general, weekend este cam poți să muriți, aveți grijă să purtați o umbreluță cu voi dacă aveți deplasări. Suntem live și pe Instagram, pe pagina noastră, pe accountul Express Musical, unde te invit cu un mesaj, cu un cânt bun, eu promit să-i dau citire acolo acasă. Ce am pentru tine această oră? Calendar muzical zilei? Serem timp, ce dată e astăzi? 8, nu? Da, este data de 8 mai. Avem un calendar muzical zile să vedem ce s-a întâmplat pe parcursul timpului în domeniul muzical firesc și horoscopul zilei. Playlistul ce spune? Pașa Parfeni și Cleopatra Stratan, Orele, Mario Fresh și Cedac alături de Petra și DJ Project, Gara de Mai.

0: Calendar muzical.
1: Revenim la calendarul muzical zilei. În 1979 avem comemorarea pianistei române Rodica Șuțu, în 90 comemorarea compozitorului italian Luigi Nono. În 1991 avem comemorarea organistului și compozitorului francez Jean Langlais. Până în 68 întoarce un pic aniversarea pianistei Luisa Borac. În 91, la 8 mai, avem comemorarea pianistului austriac Rudolf Serkin și în 97, 6 ani mai târziu, la 8 mai, firesc, aniversarea pianistului canadian Bruce Liu. Zici că e Bruce Lee. Gânduri bune tuturor, cum îmi place mie să zic, la mulți ani omagiaților, aveți grijă de voi și să fiți sănătoși, asta e tot ce vă zic. Avem Three Drones Down, Here Without You, după care vine și Robert Toma cu Anda, cu Liviu Teodorescu, Tot ce mi-a rămas și altă super piesă, ca să revenim ulterior, ușor, ușor, în primele 6 zodii ale horoscopului.

Revenim la horoscop, prieteni, să vedem ce se întâmplă aici primele 6 zodii. Berbei, că veți fi supărat, agitat sau ieșit de sub control din cauza unor probleme ce par a fi insurmontabile, cauzate de ceilalți și sau de o convorbire telefonică. Taur, îmbiruiați de azi și fă ceva în privința sănătății spirituale. Scoateți în evidență zelul și vitalitatea. Dacă ai de-a face cu niște oameni foarte hotărâți care își asumă cu determinare convingerile, mai bine te întâlnești cu ei într-un loc unde poți să-i tratezi de la egal la egal. Gemeni, veți avea de-a face cu un adversar și veți zări zâmbetul prefăcut de la o distanță uriașă. Strategia va fi să o faceți cât mai mulți aliați care să vă ajute. Rac, aveți grijă cu finanțele, se pot încheia la un moment dat. Leu, se poate să ai parte de o zi cu experiență emoțională. Dacă ai stat pe o bombă în ultima vreme, se poate să explodeze. Fecioară, concentrați-vă să realizați ceva unic astăzi. Influențele planetare vă ajută mult din punct de vedere financiar, iar aici bine și cu privire la strategiile pe care le aveți pe termen lung. Faceți-vă un plan și țineți-vă de ele. Balanță, Scorpion și așa mai departe, imediat după trei piese. Ce am pentru tine? Mișa Miller, artistă originară din Moldova, cu o să ascultăm în cadrul piesei Un Minut, remake-ul de la Haikyuu, Proconsul, Nu Mai Bun și Hugel cu Topic, Feature în Garaj și Daycon. Patru băieți aici cu I Adore You. Revenim!

revenim la Radio Moldova Muzical cu celelalte 6 zodii ale horoscopului Balanță. Este o zi ideală pentru a-ți atinge obiectivele la muncă, poți da dovadă de multă determinare și insistență, felul în care îți duci la bun sfârșit îndatoririle, dar și felul în care îți împărtășești ideile cu celălalt. Scorpion, trebuie să descoperi scopul în viață, să faci o introspecție și să te gândești că ești în centrul pământului. Asta înseamnă să dai dovadă de egocentrism. Săgetător, mențineți ordinea în gânduri și în mediul înconjurător și echilibrează-ți cheltuielile. Nu-ți fie frică să spui nu, te vei simți mai puternic și ceilalți te vor respecta mai mult. Foarte bună asta pentru toate zodiile. Capricorn, planetele scot la iveală o chestiune din trecutul care vă afectează. Chiar dacă nu e o chestiune care vă avantajează, dar o înfruntați acum, veți reuși să depășiți un obstacol care stătea în calea dezvoltării spirituale. Din nou, ceva foarte vital. Părăsător, instabilitatea emoțională te poate împinge să primești un ultimatum pe care... la cei pe care iubești, un nou șef cu care te înțelegeți, poate cauza neliniștii să se sfletească. Ei, așa cu șefii. Este în cele din urmă, dacă ești bun, există respectul reciproc mereu. În fine, vin și pești, evenimentele care vor avea loc la viitoare îți vor aduce schimbări minore în rutina zilnică. Femeile vor avea un rol activ în problemele tale personale sau în noi conștiințe vor intra în viața ta. Ce drăguț! S-ar putea să vrei să schimbi viața, să te gândești la noi oferte de muncă sau să faci o călătorie. Vai, de călătoriile mereu sunt o idee bună. Laurențiu Duță și Caira, raza mea de soare. Nu știu, avem azi soare doar în playlist. Ori afară este vreme închisă, cum se spune, da? Nicoleta Nuca, Mar și Carlos Dreams în playlist. Rămâi cu mine.

avea precipitații sub formă de ploaie astăzi, 9.57, cam asta a fost prima oră. Nu vă zic la revedere, la 10 și un pic ne auzim, avem și invitată. Astăzi e vorba de tânăra interpretă Ilinca Sidroveanu, povestim despre muzică, despre vacanța care este să vină, despre viața la școală și alte chestii faine. Rămâi cu mine! În playlist mai avem Arseniu și Holograful Zi, după care de Mozart și Viitorul sună bine.

prieteni, ne-a ajuns și în cea de-a două ore la Express Muzical. O zi, Arseniu și Holograf. Să vezi o zi faină și mulțumim că ne alegeți. Imediat de Motens cu Viitorul Sună Bine, dar și Amna în camera ta, după care îți spun despre ce ingrediente discutăm în această oră, tot la emisiunea preferată Express Muzical.

doare iubit va fi. Mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, da. Poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare. Viața e ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos, alții

0: albe.
1: Prieteni, vin la Radio Moldova Muzicală, este ora 10 și 7 în capitală și în toată țara. Imediat avem invitata noastră, tânăra întrebete Linca Sivroveanu, povestind despre muzică, despre viață, de liceu, primăveri frumoase muzicale și nu numai, despre oportunitățile festivalurilor și concursurilor și cam până la ce vârstă participi în acestea. El Radu cu tine pe 97.7 FM, te salut și pe Radio Moldova Muzicală, live pe Facebook și pe Instagram, te invit cu un follow pe pagina noastră Express Muzical. Avem o piesă după care începem interviul nostru drăguț, Rock City și Adam Levine, Locked Away, rămâi cu mine.

0: revenim la Radio Moldova Muzical, 10 și 10, vai, simțim iubirea voastră de acolo, de acasă. El Radu cu tine, de data asta nu sunt singur, sunt cu tânăra interpretă, cam ne vedem deja, Ilinca Sigiroveanu. Ilinca, te salut și bine ai revenit la noi.
1: Bine m-am găsit.
0: Neața, cum te simți în studio? Tu ai mai fost pe la noi, eu stăteam și mă gândeam, tu ai mai fost sau n-ai mai fost?
1: Da, mai fost, mă simt foarte bine, este un vibe foarte nice.
0: Cea? Oh, cât de frumos, așa că lăsa să spunem, dacă trebuie să fii ca acasă.
1: Mulțumesc,
0: Ilinca. În primul rând, lumea de acasă. Eu personal, hai să încep. Eu te-am aflat de tine din întâmplare. Mergeam la volan și te-am auzit la radio cu piesa Tăcerea.
1: Da.
0: Tu știi care e povestea, cum ne-am cunoscut noi.
1: Da.
0: Ulterior ai fost la noi și am lansat piesa respectivă acum un an sau un an jumătate,
1: da, 8-9 luni. Practic un an, ceva de genul.
0: Am înțeles. Și acum, uite, ai făcut o figură frumoasă la Eurovision Moldova, chiar în finală. Anul acesta ai făcut o, discutam cu sora ta care este și colega noastră din cadrul trustului compania Teleradio Moldova. Am povestit despre faptul că interpretând în finală, apropo prieteni, în finală piesa Running Through the Rain, toată lumea a prins telefoane, brichete nu se permitea,
1: nu, no, no, no.
0: Telefoane. Da, da, când e open air e altceva, da. Și cum te-ai simțit, uite, în clipa aia, da? Când a venit pe final de referent, când a fost
1: da, asta? Deci acest moment a fost cam pe finalul piesei. M-am simțit foarte bine, adică având în vedere că este o sală destul de mare, prima experiență cu atâta public, deci 3000 de oameni.
0: Și tu erai singură pe scenă?
1: Singură pe scenă. Da, s-a simțit foarte fain. Când ești pe scenă nu prea reușești să vezi chip la oameni,
0: da,
1: și așa,
0: da. Semi-obscuritate.
1: Când se aprind luminile a fost foarte frumos.
0: Cât sunteți, da?
1: Da, da, da.
0: Și mai ales că ni s-a spus de după culise că ai văzut și momentul când operatorul, domnul care era cu cameramanul, zic cum vrei tu, a făcut un 360
1: da.
0: grade și tu ai salvat momentul ăsta, bine, aveți un reel ceva făcut?
1: Da, da, da, da, este
0: perfect.
1: Pe rețele.
0: La tine este, da?
1: Da?
0: Uite, chiar eu o să mă uit și eu să văd cum arată chestia asta, îți dai seama, e fenomenal, pentru că o astfel de sală, de astfel de învergură, să ieși tu pe scenă și cum spuneai tu, senzația asta când, nu vezi, este întuneric acolo în public, relativ semi-obscuritate și când vezi 1, 2, 3, 4, 5, 6, ca stelele.
1: Și cum toată sala plină și sus și jos este extraordinar.
0: Nu ți-a tremurat vocea pe ultimul refren?
1: Ba da, mi-a tremurat.
0: Deci
1: s-au simțit emoțiile, da, cu siguranță. Având în vedere că iarăși este prima experiență pe o asemenea scenă,
0: da,
1: este de înțeles. Însă am încercat să mă stăpânesc și eu consider că mi s-a reușit în limita posibilităților, dar oricum am trăit la maxim această experiență și mă bucur că am participat, că am avut curajul și ca cea mai tânără participantă eu am reușit.
0: Vorbind, rămânem la discuția legată de Eurovision, cât timp ți-a luat să pregătești și cu cine lucra la piesa asta? O mică paranteză, hai să vedem, Running to the Rain. Îți aparține textul, muzica sau?
1: Nu, piesa este scrisă, muzică și text de Radu Zaplătnic.
0: Ok.
1: Deci cu dumnealui am lucrat și am început acest proiect Eurovision. Piesa a venit foarte natural, foarte organic. Inițial nu trebuie să fie piesa asta, deci mi-a propus altă piesă, da. Eu nu era pe placul meu prima piesă,
0: dar
1: nu mai era asemenea.
0: Era
1: mult mai energică, dar eu sunt o persoană care nu...
0: Da. Da, tembral, tu ai vibe-ul tău, ai zona ta de confort,
1: da,
0: să spunem, ok, da.
1: Și nu m-am regăsit în acea piesă, iar ulterior i-am dat niște indicații, adică niște sugestii de ce stil aș vrea să abordez și dumnealui mi-a scris această piesă, m-am regăsit în ea, mi-a plăcut. Totul, experiența cu Eurovision, preselecțiile, primele audiții au fost foarte rapid, foarte organic, foarte natural. Adică a trecut totul extrem de repede și cred că asta și m-a ajutat, pentru că nu am avut timp să analizez foarte mult și să mă gândesc la ce o să fac. Adică a venit așa, foarte
0: natural,
1: ușor.
0: Firesc,
1: natural,
0: am înțeles.
1: Da.
0: Și cu piesa aia ce s-a întâmplat? A rămas acolo la domnul?
1: Da, piesa a rămas
0: nu ți-a luat
1: acolo.
0: Nu poate peste un an.
1: Corect.
0: Bun, cum se chema? Dacă nu mai ții minte?
1: Nu mai țin minte.
0: Nu, Dumnezeu cu ea, asta e. E important că te regăsești în Running Through the Rain. Zi-te rog frumos, ne-am vorbit foarte matur cu tine despre ce-ți oferă Eurovisionul în Republica Moldova, vorbim de selecția naturală. În afară de experiență, ce ți-a mai oferit ție Eurovisionul?
1: Eurovision mi-a oferit și o platformă de lansare.
0: Bun,
1: adică
0: da,
1: în Euro,
0: invitații,
1: cu ajutorul Eurovisionului, da, am reușit să mai fiu cunoscută de publicul nostru. De asemenea, am cunoscut multă lume frumoasă. Iarăși, pe lângă experiență, toate aceste lucruri m-au ajutat.
0: Ai legat prietenii cu artiști pe care nu-i cunoșteai sau cel puțin nu-i cunoșteai de pe social media și uite până ziua de azi comunicați?
1: Prietenii nu pot să spun pentru că este prea mult.
0: Ce bine ai zis. Dar câți prieteni adevărați ai tu în viață? Ia să vedem, așa o mică
1: pe lângă familie.
0: Nu se socoate, da.
1: Cred că am, așa, vreo 5 prieteni.
0: A, ești bravo, ești bogată la capitolul ăsta. Mă gândeam să spui 2-3 fete cu care, uite, ai ce poveste pe suflet ce ai.
1: Încă consider că am 5 prieteni.
0: Discutăm adevărați peste 2-3 ani.
1: De acord.
0: Și atunci o să înțelegi care e ideea. Bun, cu Eurovision mai participi? Ia zi,
1: nu
0: sincer, la
1: anul
0: participi sau cel puțin poate vrei skip un an măcar?
1: Da, dacă o să găsesc o piesă care mă reprezintă și pe care o văd pe scena Eurovision, cu siguranță voi face acest pas. Acum nu pot spune pentru că încă mai este timp și...
0: Da. Și ai ore, vorbim, mai să vorbim despre studiile tale momentan. Da. Tu ești la liceu, da. Clasa 11-a. Unde?
1: Mihai Viteazu, liceu Teres Mihai Viteazu.
0: Cum e la liceu când știi că mai ai vara asta, te odihnești, nu vine Sfântul Bac? Mai vine, da, la anul viitor. Profil umanist?
1: Real.
0: Și nu știu ce spunea tu în fața ta, spunea că profil umanist cu limbile, cu istorie, geografie, da, și așa. Îți place matematica?
1: Nu pot să spun că îmi place, însă a fost o decizie de moment în clasa a noua, când deja am trecut la liceu. A fost o decizie impulsivă pe care am făcut-o să plec la Real. Am vrut să-mi demonstrez mie că pot să reușesc și alte lucruri.
0: Ce studii erai tu?
1: Eu sunt RAC.
0: Aha, bun, da.
1: Și da.
0: Erai și din faptul că tu mai ai un an după care vine BAC-ul. Rămâi Republica Moldova cu studii, vorbind de studiile de licență sau, și dacă vor fi în domeniul real sau vine conservatorul cumva, te-ai gândit la chestia asta?
1: Da, este în plan să fac Academie de Muzică și tare vreau să rămân în Republica Moldova.
0: Bravo.
1: Pentru că îmi iubesc țara și văd potențial în țara aceasta și dacă nu rămânem noi, cine o să rămână?
0: 3 puncte. Bun. Citat Ilinca Sidoroveanu, am înțeles. Hai să ascultăm piesa ta de la Eurovision.
1: Ok.
0: Să ne mai aducem aminte cât de bine ai cântat-o. Rămânem în continuare cu Radio Moldova Muzical, ascultăm Running Through the Rain. Rămâi cu Moldova Muzical.

0: Intră pe culminație aici Ilinca Sigiroveanu cu Running Through the Rain. Felicitări, mi-e place foarte mult timbru tău. Vorbeam cu tine despre ce fel de muzică mai putea să cânti. Alu, ok, și făi de dute, automat mi-am imaginat cântând o astfel de piesă. Cine știe ce îți oferă viitorul?
1: Poftim?
0: Cine știe ce îți oferă ție viitorul?
1: Da, corect.
0: E foarte important acest lucru. Rămânem un pic cu Eurovision, nu? Anul acesta... Bine, primul semifinal pe 12, nu? Da. Eu cu sora ta, apropo, vom prezenta la Radio Moldova a doua semifinal pe 14. Tu ce părere ai pe piesa lui Satoshi? Hai, dar fii sinceră, că ieri a mai fost Cristi Ruș și am vorbit foarte sincer despre piesă. Tu ce părere ai, obiectiv? Nu e nimic personal sau chestii.
1: După părerea mea, piesa este o piesă foarte bună, adică ea prinde la public, este energică, însă poate să fie un pic controversat și lumea poate să aibă păreri diverse.
0: Ia zi, aici dezvoltă.
1: Da, pentru că este o piesă care prinde mai mult la publicul național, cum ar fi, adică a noștri moldovenii înțeleg mai multe despre patriotism și așa. Însă mie personal îmi place și eu o văd în final această piesă pentru că dă energie, pentru că se poate de făcut show și așa mai departe.
0: Ce loc oferi lui Satoshi în finală? Uite, Cristi Ruș a spus că sau este foarte bine, este în top 7 sau este rău. Tu?
1: Nu pot să spun.
0: Dar zici tu loc. Intrăm în top 10 în finală.
1: Da, eu cred că da.
0: Bun, asta mi-este răspunsul meu oficial. Bun, cu Eurovision am înțeles. Hai să vorbim în general despre viața de liceu. Colegii, profesorii, ei te cunosc, te văd, ceea ce faci tu la nivel muzical. Te susțin?
1: Da.
0: Sau sunt și de ăștia care, și asta cântă vedeta școlii, chestii în momente de genul ăsta. Cum e viața de liceu, apropo, acum?
1: Profesorii și colegii mă cunosc de când sunt mică, din clasa 1, deci am rămas la același liceu.
0: Ești originar din Chișinău?
1: Da. Și profesorii toți mă susțin, ei deja știu cu ce mă ocup, m-au văzut la diverse concerte, concursuri, inclusiv acum și la Eurovision.
0: Da.
1: Toți mă susțin, adică nu pot să spun că am o persoană care încearcă să-mi pună piedici, cel puțin nu am întâlnit încă. Colegii la fel, adică am noroc de persoane foarte frumoase alături de mine care mă susțin și cu ajutorul lor cred că și reușesc să fac multe lucruri.
0: Poți să saluți prietenele în direct.
1: Da, salut! Acum sunt la ore, nu cred că mă ascultă.
0: Apropo, dar... interviul ăsta o să rămână și pe pagina de Facebook Radio Moldova Muzical, dacă nu înșel, așa că o să eventual ulterior poți ascult și tu și colegele tale. Hai să vorbim totuși despre festivaluri și concursuri. Viziunea ta, că tu... Eu am aici un palmares întreg comunicat de pe Instagram, dar hai să vorbim un pic. Festivalul Internațional de Muzică Ușoară Volare la Piatra Neamț, experimentul și trofeu. Doi ani la rând a fost, nu? Cred că.
1: Da.
0: Festivalul Internațional Constelația Talentelor. Îmi place festivalul ăsta, primul întâi și trofeu. Euro Music Vision, București, premiul întâi, top 10 Kids Mangalia, trofeu. A fost la mare.
1: Am fost.
0: Trofeu Generația Z, Golden Time Talent International Competition, la Londra. Zi asta, când a fost? Asta mai departe.
1: La Londra a fost atunci online concursul, pentru că nu era posibilitatea.
0: Era pandemia?
1: Da.
0: Aha, am înțeles. Cum e? Ia spune, eu am fost jurat la festivalul online. Mai mare nebuneală, cred că nu există. Nu știu. Știi care e treaba? Atunci când ești în calitate de jurat și vezi omul frumos îmbrăcat cântă pe scenă și când vezi că el în bucătărie ți-a dat un video,
1: care?
0: Mai nu mănâncă, scuze-mă, știi? Da. Și eu cânt.
1: Este foarte ciudat. Atunci chiar era ciudat.
0: Știi care este ideea? Că asta a fost, se accepta când era pe vremea pandemiei. Ideea este că ulterior unii organizatori de festivaluri internaționale au continuat asta.
1: S-au obișnuit.
0: Și eu înțeleg că oamenii încă mai prind chestia asta, deci... Da, nu compari un festival online cu alta. Dar ce ai cântat la Golden Time ăsta?
1: Am cântat un cover, nu mai țin minte ce.
0: Unde ai filmat în casă? Hai zi așa, unde
1: n-am filmat în casă.
0: Bravo.
1: N-am filmat într-un studio.
0: Bravo. Uite, asta e altceva. Și mai am ceva interesant în comunicatul tău de presă. Pe lângă muzică, dar în sens dansuri populare, încă de vârsta de la 7 ani, fiind partea ansamblului Joc Busuyoku. Am citit corect? De la SEM? Da, cam așa mi-ai scris tu aici. De unde, până unde dragostea pentru dansuri populare și dacă încă mai

0: Deci, de întâi mă consult cu părinții, cu sora mea, uh-huh. iar apoi, în dependență de persoana cu care lucrez, dacă eu trebuie să rezonez cu ea.
1: Chimia.
0: Cu persoana, corect.
1: E foarte important.
0: Dacă ne regăsim și avem principii comune, ce ține de muzică, atunci, cu mare drag, sunt deschisă la colaborări.
1: Care sunt principiile tale de bază? Zici că ai vreo 40 de ani în muzică.
0: Zic, nu, interesant. Pot să spun acum.
1: În plus minus, uite, te duci la un studio, da, la un producător și uite, ce din start sunt trei chestii pe care, uite, tu le-ai apreciat și dacă bifezi toate trei, înseamnă că te bagi.
0: Dacă vrea să înțeleagă și stilul meu de muzică, mm-hmm. adică încearcă să-mi intre în preferințe, de asemenea, cum am spus, când piese destul de lirice, mm-hmm. și atunci nu pot să lucrez cu un producător care face piese mult mai pop sau mm-hmm. rock, alte genuri. Iarăși, să fie aparatajul cum trebuie. Deja astea sunt
1: să arată studioul ăla bine, studioul, să sună bine. E, bineînțeles că până la a ajunge la studiul, te documentezi ce am mai făcut. Și asta, nu? Este da. Foarte important acest lucru. Bun, ce se mai aude la tine la nivel muzical? Uite, suntem, doamne, deja 10-27. Zi-mi, te rog frumos, anul ăsta, ce mai faci? Primăvara, ai sesiune acum?
0: Am la școală, uh-huh. dar cu muzica continui. La moment nu pot să spun când o să apară o piesă nouă, să sperăm că...
1: Nu ai demo-uri pe rap, nimic concret acum?
0: Încă nu.
1: Ok.
0: Dar atunci când o să vină și o să simt că este momentul să o lansez, cu siguranță o voi face. Încă continui pe plan muzical, adică cover-uri, interpretări uh-huh. diferite de piese, cu siguranță veți vedea la mine pe pagină.
1: Cum te găsesc oamenii pe social media? Poți
0: pe
1: să tot nicio
0: Instagram,
1: problemă.
0: Facebook, YouTube, Ilinca Siviroveanu, așa și mă găsiți.
1: Rămâi până când cu numele, de, așa, nume, prenume.
0: Așa, că o să vedem în viitor.
1: Dar sună ok, crede-mă, nu trebuie să schimb nimic aici.
0: Ok.
1: Prietena voastră, Ilinca Siviroveanu, la noi. Eu te mai așteptăm cu noutăți. Mult succes și o primăvară faină.
0: Mulțumesc mult.
1: Cu drag, pe final ascultăm piesa Tăcerea nu se tace aici la noi. Îmi plac la nebunii oamenii când vin și au ce poveste. Rămâneți cu noi imediat după piesa respectivă, mai lămâna și la va fi vreo 10:30. Avem șlagărul săptămânii rubrică realizată de colegul Ion Kerpec.

0: Șlagărul săptămânii. Propagarea valorilor autoc.
1: Să vine șlagărul săptămânii, rubrică realizată în colaborare cu emisiunea colegului Ionker Pe Top 7 Studio, acolo la Radio Moldova. Ai votat săptămâna trecută din lista propusă și astăzi ascultăm Valentina Nejel și Nebun de Alb. Rămâi cu noi, o să pregătim și rubrica Musical Joke.

0: 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Muzical.

0: Musical Joke. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: Presa mondială a publicat acum 20 de ani neobișnuita aventură a unui grup de tineri muzicanți care, înzestrați cu tobe și cu instrumente de suflat, au pornit într-o seară târziu spre satul Canihal din Anatolia pentru a cânta a doua zi la o nuntă. Surprinși pe drum de viscol, ei se adăpostiră într-o moară părăsită. În cursul nopții, înspăimântați de vijelie, 8 lupi pătrunseră în moară printr-o spărtură de zid. Unul dintre muzicanți, care nu-și pierdu sângele rece, începu să bată toba cu toată forța. La auzul sunetelor neobișnuite, lupii gata de atac încremeniră. Ceilalți muzicanți urmară exemplul colegului lor mai curajos și făcură o hărmălaie de nedescris. Fiarele, înnebunite de spaimă, căutară disperate spărtura prin care intraseră, dar negăsind-o, își zdrobiră în cele din urmă capetele de ziduri. La ivirea zorilor, cei 8 lupi zăceau în nesimțire pe dușumeaua putredă a morii în paragină, în timp ce muzicanții, extenuați, executau pentru a 47-a oară uvertura la opera Wilhelm Tell de Rossini.

vă zic la revedere. Imediat la VIX începe emisiunea ta preferată In The Mix, Night Fever. Imediat vine și Restless Road, Last Rodeo. Avem un bloculeț de muzică în engleză, să zic așa, să ne delectăm pe vibe-ul ăsta. Rămâi cu mine, ne auzim la 11.

Bună la toată lumea, ești pe 97.7 FM Chișinău, aici Radio Moldova Muzical. Eldorado cu tine la emisiunea In The Mix, cel mai tare remixuri ale momentului, dar și Golden Hits. Aer, Adi cu Alexandra Stan la deschidere, după care 300 și Andra, jumătatea mea mai bună, dar și Beck Hill cu Dare, Never Be Alone.

Hai să spun ce asculti până la 11:20. Never Be Alone, Becky Hill și Dare. Imediat Frank Walker cu Devin Cole, I Go Dancing. Dar și Ener cu Nu E Vina Ta. La 11:20, tradițional, data despre starea vremii. Se pare că avem precipitații astăzi în partea a doua zilei sau pe seară.

0: 97.7 FM. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md. Radio Moldova Musical 97.7 FM.
1: Here we go again, revenim la Radio Moldova Musical în cadrul emisiunii The Mix. Meteo, ia să vedem care e situația astăzi. Cel puțin ne se spune că avem cer noros, nu știu, telefonul meu spune altceva, dar site-ul spune că nu avem ploi. Bun, mâine la fel, temperaturile vor fi până la 22 de grade. Iată, duminică este cert că avem precipitații, 20, sub formă de ploaie, normal, 20 de grade maximile, luni, marți, miercuri. Începem cu temperaturi frumoase, din 24-25. Iată, de miercuri se răcește. Ce înseamnă asta? Adică scădere drastică, spuneți cum vreți voi, până la 6 grade în jos, 19 grade vor fi, dar e bine. Că am vaga impresie că, da, nu chiar, o impresie potrivită și calculată că acuș vine sezonul estival când o să căutăm aer condiționat, alea. Bun, hai cu muzică! What are you waiting for? Chiar, ce mai așteptăm? For King and Country, imediat Afromania cu DJ Irina Rimes, dar și mai vine și Alex Clare cu Too Close.

Marius și Elena ne salută de la Iași, salutări peste Prut. Acum mulțumim un prieten că sunteți alături de noi, El Radu, pe Radio Moldova Musical 1136, emisiunea Intermix, cu tine pe 97.7 FM sau pe trm.md.

Ia să vedem ce mai spune playlistul până la fix 11:43 deja. Azi asculti This Town's Been Good to Us. Uite ce titlu. Acest oraș a fost prea bun pentru noi. Ce romantic. Dallas Coach Vevo, imediat se vană Echo cu Cerusalema. Vai, parcă nici n-a mai fost hitul ăsta. Cânta peste tot, în toate cluburile de noapte, în toate. Misha Miller și Alex Velea, Bam Bam. Deja știm Stigma, Fryer și For King and Country, Love Me Like I Am. Rămâi până la fix cu Moldova Muzical.

0: something, ain't it?
1: Radio Moldova Musical 97.7 FM. Radio Moldova Musical 97.7 FM.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Keziah Jones Band. Vor suna piese de Keziah Jones, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Keziah Jones Band. Au sunat piese de Keziah Jones, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

Vă salut! Mă numesc Marcel German și vă prezint vârful de lance al jazzului contemporan, curentul Jazz Fusion. Jazz Fusion este o formă contemporană de jazz. S-a manifestat în mod deosebit în anii 70 și 80. Definiția sa standard este o fuziune de jazz, rock și pop. Se distinge prin integrarea instrumentelor electronice, printr-o calitate excepțională a componisticii, producției muzicale și ingineriei de sunet. Pentru neofiții care doresc să redescopere istoria muzicii secolului 20, curentul Jazz Fusion este un punct de plecare obligatoriu.

Lansat în toamna anului 1977, albumul Chicago 11 marchează sfârșitul unei ere de aur pentru grupul care a definit rock-ul cu secție de suflători. Discul capturează o formație aflată la maturitate artistică deplină, reușind să îmbine cu succes baladele de top cu momente de rock progresiv și jazz fuziune. Este un album plin de emoție și rafinament, rămânând în istorie drept ultima înregistrare de studio, realizată înainte de moartea tragică a chitaristului Terry Cat.

Povestea grupului Chicago a început în 1967, când șapte tineri muzicieni au decis să creeze o fuziune revoluționară între energia rock-ului și complexitatea aranjamentelor de jazz. Până la acest al 11-lea material, trupa devenise o adevărată instituție a muzicii americane, reușind performanța rară de a lansa hituri pe bandă rulantă timp de un deceniu. În 1977, Chicago era deja un nume legendar, cunoscut pentru unitatea membrilor săi și pentru capacitatea fenomenală de a umple stadioane pe tot globul.

Înregistrarea s-a desfășurat la celebrul studio Caribou Ranch din Colorado, sub îndrumarea producătorului James William Gercio și a inginerului de sunet Wayne Tarnowski. Sesiunile i-au reunit pe toți membrii iconici, de la percuția energică a lui Denny Serafin până la basul melodic al lui Peter Cetera și chitara electrizantă a lui Terry Kath. Precizia tehnică a fost asigurată de echipa de suflători, Pan Koo, Loughnane și Parazider, a căror interacțiune organică a fost captată impecabil pe banda de magnetofon.

Albumul este propulsat de succesul masiv al piesei Baby, What a Big Surprise, o baladă compusă de Peter Cetera, care a cucerit instantaneu topurile internaționale. Totuși, diversitatea discului este dată de piese precum Mississippi Delta City Blues, care evidențiază rădăcinile de blues ale lui Terry Cat, sau Take Me Back to Chicago, o odă melancolică dedicată orașului lor natal. Fiecare track beneficiază de aranjamente vocale complexe și de o dinamică instrumentală care demonstrează de ce Chicago era considerată cea mai strânsă unitate muzicală a epocii.

sintetizare. La momentul lansării, Chicago 11 a primit recenzii pozitive, fiind lăudat pentru calitatea producției și pentru echilibrul perfect între latura comercială și cea experimentală. Discul a primit rapid certificarea de platină, consolidând statutul trupei într-o perioadă în care industria muzicală începea să fie dominată de curentele disco și punk. Astăzi, criticii privesc acest album ca pe un testament sonor de excepție, reprezentând ultimul punct de maximă strălucire al formulei care a schimbat cursul rockului modern.

Ați ascultat un nou episod al serialului nostru de inițiere în muzica și cultura Jazz Fusion. V-am îndemnat să descoperiți al 11-lea album al legendarei formații Chicago, un testament pentru muzica secolului 20.

muzica de orgă, Bach face sinteza artistică între stilul tradițional al organiștelor germani, cunoscut prin Böhm și Buxtehude, și cel al organiștelor italieni, al căror reprezentant de frunte este Frescobaldi. De la primii preia formele ample, tocate, fantezii, preludii, cu desfășurări polifonice încărcate și expresii grave, iar de la italieni, cantilena, de o puternică vibrație emoțională și o formă mai limpede, mai puțin încărcată.

baza muzicii de orgă a lui Johann Sebastian Bach stă coralul, prezent sub forma coralului variat sau a fanteziei pe temă de coral. În volumul Cărticică de orgă, destinat predării artei organistice, găsim și preludii ale coralelor, improvizații pe teme de coral. În sonatele și concertele pentru orgă predomină țesătura verticală armonică. Cele 8 mici preludii și fugi, ca și pasacalia, au fost scrise pentru clavecin cu 2 claviaturi și pedale.

canzone, Bach este influențat de stilul luminos al italienilor. În schimb, în tocate și fugi, cu imagini atât de variate și de puternice, a îmbinat gravitatea și patosul organiștilor germani cu suavitatea și sugestiva cantilenă italiană. Și în muzica de orgă, ca și în creația vocal-simfonică, Bach îmbină stilul somptuos și solemn cu efuziunea lirică intensă. Cea mai subiectivă este muzica de orgă, întrucât ea își are rădăcinile în improvizație, în muzica spontană izvorâtă fără premeditare din sufletul creatorului. De fapt, renumele lui Bach printre contemporani nu se datora atât compozitorului cât inegalabilului improvizator.

Creația instrumentală a lui Bach este importantă pentru sinteza artistică realizată, căci îmbină arta claveciniștilor francezi cu cea a violoniștilor italieni și a organiștilor germani. Pentru dezvoltarea ulterioară a muzicii instrumentale, creația sa este nu numai încoronarea artei vechi, ci și o prefigurare a viitorului stil clasic.

Dragi prieteni, în cadrul programului In Eternum, creații pentru orgă, am ascultat astăzi preludiul și fuga în do major, trio în do minor, preludiul și fuga în re minor și preludiul în sol major de Johann Sebastian Bach. Sunt Angela Rudenko și în cadrul acestui program vă aștept la Radio Moldova Muzical în fiecare seară de luni și miercuri.

0: triptic sonor.
1: Salutare, prieteni ai muzicii! Sunt Vasile Mireuță și în următoarele 45 de minute vă invităm să ascultați din emisiunile înregistrate de regretata realizatoare de cicluri și emisiuni muzicale Nina Jovmir, radiojurnalistă cu o bogată experiență la Postul Național de Radio, realizând schițe și interviuri cu personalități din domeniul muzicii autohtone. Astăzi vă propunem să ascultați un interviu cu regretatul interpret de muzică ușoară, Ștefan Petrache, artist al poporului, cu includerea melodiilor cântate de mult apreciatul artist. Astăzi, celebrul interpret, compozitor și textier ar fi împlinit 77 de ani. Înregistrare audio din 10 mai 2015 de la Casa Radio.
2: Vă salut respectuos, bunii noștri ascultători! Sunt Nina Jovmir și vă anunț că dedicăm plenar această ediție activității apreciatului nostru cântăreț Ștefan Petrache, artist al poporului, cavalier al Ordinului Republicii, care acum 2 zile și-a marcat ziua de naștere. Pe această cale vă urăm mulți ani plini de bucurii și satisfacții. Să ne tot cântați cât a binevoit providența, maestre Ștefan.

0: Pe parcursul anilor am realizat mai multe interviuri cu și despre Ștefan Petrache. E o plăcere să-i auzi vorba corectă, pe care o promova dintotdeauna în orice circumstanțe, chiar dacă unii îl blamau pentru aceasta.
1: Ce înseamnă muzica pentru Ștefan Petrache, interpretul pentru Ștefan Petrache, poetul și omul?
2: Este o întrebare, nu știu cum, greu de răspuns așa, în manieră de chestionar, pentru că muzica însuși este un univers. Eu consider că muzica este un cinor a verticalității spirituale pentru om. Este o haină în care se ascunde de vânturi năpraznice, de arșiță. Este o condisitură de apă într-un deșert. Este un sprijin când te împiedici și te dor rănile. Pentru mine muzica este, de fapt, parte componentă a existenței.
0: Acum a sosit momentul să-i admirăm nu numai vorba, dar și cântul. Am putea rememora aici orice piesă din vastul repertoriu, dar aș prefera-o pe cea intitulată Crezând, care mi se pare pe nedrept marginalizată, mai puțin vehiculată. Crezând, rod al colaborării trioului de creație Ion Aldea Teodorovici, Grigore Vieru, Ștefan Petrache.

0: De fapt, de Draghi și-a anunțat apariția pe lume la 8 mai 1949 în satul Vânători, raionul Nisporeni. După absolvirea Institutului de Arte Gavril Muzicescu din Chișinău, a fost angajat ca solist al orchestrei Radio-Televiziunii Moldovenești. A activat mai apoi în formațiile Noroc, Orizont, Contemporanul, după care a fondat propriul grup Play, care a activat timp de câțiva ani, în perioada 1982-1987. Ștefan Petrache completează galeria rarilor interpreți care sunt mereu moderni. Întotdeauna s-a distins prin intensitatea și timbrul vocii deosebite. Paradoxal, dar l-a ajutat personalitatea artistică rebelă, uneori contradictorie, mereu nesatisfăcut de cele realizate, gata mereu să o ia de la capăt, dar și romantismul pregnant. Ștefan Petrache e un artist complex, cu variate fațete de creație, cunoscute și necunoscute. Un om de o cultură vastă și simțiri rafinate. Un interpret pe care nu-l definește atât de ușor. Iată cum îl caracteriza ocazional compozitorul Constantin Rusnac, referindu-se la colaborarea pe care a avut-o la crearea cântecului Cel mai scump nume, versurile căruia aparțin lui Ștefan Petrache, Constantin Rusnac.
1: Vedeți, Dumnezeu dă și unora le dă mult și le dă cu car, aș zice. Unii din aceste persoane care i-a pus Dumnezeu mâna pe creștet, eu îl consider pe Ștefan Petrache.
0: Este.
1: Ștefan Petrache, care, vă închipuiți, un cântăreț, cum este Iac Iola, care atunci îl cunoștea toată o lume întreagă, dar cântărețul nu-și fac complimente una alta. El a spus că este una din cele mai frumoase voci ale Europei în timpul cel. Deci l-a numit Iac Iola pe Ștefan Petrache. Ei erau ca rivali, s-ar fi spus.
2: Da, da.
1: La concursul,
2: Sofia Rotaru,
1: la concursul ăsta. Și Iac Iola a spus că este una din cele mai frumoase voci din întreaga Europa la momentul actual. Asta este într-adevăr așa. Eu îmi amintesc cum a cântat Ștefan Petrache Maria Mirabela lui Doga. O splendoare, pur și simplu. Sigur că interpretarea aceea din film tot este bună, dar e bună. A lui Petrache e nesuperioară. Este o interpretare fantastică. Sau lucrările lui Anatol Chiriac, Mam, a lui Dânga,
2: un August.
1: Deci Ștefan Petrache este Ștefan Petrache. Eu îl cunosc sigur că din 1961, că am învățat împreună într-o școală, era violonist și țin foarte mult la aceea. Dar el, prin anii 70, Ștefan Petrache și cu Petrică Sârvu erau unicii care vorbeau o limbă română perfectă. Vorbeau o limbă română atât de frumoasă și deci nu se rușinau să vorbească ca la București. Că dacă cineva din noi vorbea, ca la București, dacă erau așa, deci niște...
2: Luați în deride.
1: Luați așa în zeflemea, de mulți... Deci e o trăsătură foarte urâtă de a face așa. Eu nu făceam... Îi admiram pe ambii, și Petrică Sârbu și pe Ștefan Petrache, cum vorbeau frumos. Pe urmă, eu când l-am vorbit chiar acum, nu de mult, vreo câteva luni în urmă, și l-am spus, cum puteam eu să-mi permit când o învățătoare de fizică s-ar părea, vorbeau română perfect, cum era Estera Pihasuna Iurașenska, care mi-era și mie conducătoare de clasă. Și cum puteam eu să-mi permit să vorbesc urât când ea vorbea o română perfect?
0: Noi vom audia la acest popas muzical cântecul Castelul de Nisip, semnat de compozitorul și prietenul dumnealui, mult regretatul Valentin Dânga, versuri și interpretare Ștefan Petrache, o înregistrare din anul 1970, Castelul de Nisip, piesă care devenise atunci un imn al tuturor îndrăgostiților.
3: E o plajă de nisip, clădeau doi tineri un castel. Și-ai mării valuri, risipeau ce-a fost clădit

0: pe cele mai sensibile unde, cele ale sufletelor dumneavoastră.
1: Adesea tinerii transformă dragoste într-un câștig. Desfrână rațiunea și-a sufletul, e gol și

Cei care îl cunosc pe Ștefan Petrache afirmă că artistul căuta insistent eu-ul propriu. La noi, doar dumnealui, dintre interpreții bărbați, știa să ridice registrul vocii la cote atât de înalte, inclusiv ale trăirii scenice. Ascultându-i, avea senzația că toată făptura sa este zidită în cântecul care se naște, că muzica răzbate din el asemenea unei explozii de culori neașteptate. Piesele lui, asemenea unor mici spectacole muzical-dramatice, te răvășeau, cânta de fiecare dată ca ultima oară.

0: ce povestea compozitorul Liviu Știrbu despre colaborarea cu Ștefan Petrache pe când erau membrii ai grupului Plai.
1: De fapt, programul grupului Plai a fost civic. A fost o lirică civică profundă și cu mare doză de îndrăzneală. Grație faptului că totuși după mine și atunci am urmărit acest scop, că s-a consumat energie artistică adevărată în realizare. Deci nu a fost, tot a fost făcut din suflet, a fost făcut cu dorință de a deveni impunători, nu grație promovării sau grație altor momente sau grație conjuncturismului sau grație conjuncturismului creatorii care era practic pe atunci, dar anume grație
0: de calitate.
1: Da, de calitate și onestitate artistică, care de fapt demască, la figurat vorbind, firea artistului. El dacă este onest și are de spus ceva sincer, el este înțeles și mai mult ca atât că acest blestem a fost, el așa se numea blestem patriotic. Acel ce taie pomul și stâlpul de la poartă, ce era altceva că nu se spunea, nu se striga aproape în gura mare despre aceste lucruri, era ceva mai intern, mai între noi, deci între noi, niște discuții, dar aici s-a pus lucrul ăsta din scenă și slavă Domnului nu a șocat pe nimeni din conducere într-atât ca să interzică această piesă. Ea a fost primită, a fost binevenită și apreciat de spectator, că îl felicit și pe Ștefan și grupul Plai. Încă o dată mă bucur pentru ei, de fiecare dată când mi-am amintesc această colaborare și asta a fost încă un rezultat al efortului creativ.
0: Acum vine la rând o altă creație, Eu vin. Știu că Ștefan Petrache chiar așa și-a intitulat și CD-ul care a apărut acum câțiva ani.
1: Eu vin, iar așa este o piesă special for, cum se zice, cum am,
0: da,
1: special pentru
0: Ștefan Petrache.
1: Pentru Ștefan Petrache, împreună cu grupul Pai. Vreau să spun că e doar mult, că numai pentru Ștefan, dar se are în vedere toată ambianța, fiindcă este vorba de o unitate artistică. Nu pot separa în grupuri.
0: Da, când e vorba de o formație.
1: Da, de o formație. Pentru mine a fost întotdeauna important integritatea și integritatea creativă la fel. Aici, la început, istoria a fost un pic mai... nu că standard, dar un pic mai altfel. La început, piesa a avut niște contururi și nu era deci finisată și trebuia doar Ștefan să încerce varianta asta și când a venit la repetiție, noi deja eram într-o mare parte pregătiți și el a încercat și nu era convins că asta este piesa pentru el și el nu era convins că o să facă față. Dar ce înseamnă colegii? Au insistat și băieții și eu mai încearcă o dată, încă două, și până la urmă el totuși a obținut acea expresivitate și iarăși el o face într-un fel cum o face numai el, cu un ambitus de două octave care nu fiecare cântăreț posedă, de la si bemol la si bemol peste octavă și cu forță, cu expresie deosebită la sinonitică la concert. Asta era o piesă de prefinală a părții întâi a Ivan Rășeni și a grupului Plai. Da, colegeam aplauze cu această piesă și nu numai, dar locul predestinat, deci preconizat pentru această piesă și efectul ei dramaturgic din cazul programului a fost foarte mare. Sunt...

0: Gheorghe a încercat să cânte de toate. Muzică pop, muzică populară, muzică la filme și spectacole și nu fără succes. Citesc din amintirile mult regretatului regizor Emil Loteanu, amintindu-și de colaborarea cu Ștefan Petrache la filmul Lăutarii și la interpretarea baladei Radule de unde vii.
1: Balada Radule de unde vii a interpretat-o fulminant Ștefan Petrache, care ar fi părut că nu era de genul respectiv, era pe vremea cea mai mult cânta estradă. Dar eu am intuit în el o forță deosebită și am lucrat foarte mult cu el și a dat o per. Este totuși un alt fel de baladă, ceea ce se cheamă folclorul cult. Ștefan Petrache este un stilizator al folclorului. Diapasonul muzicilor lăutărești era de la nestemata folclorică brută până la cea mai înaltă stilizare citadină urbană.

Și să vezi deodată, frate, ce coi mă întreabă. Acte! Eu l-arăt măciuca în spate să șetească, dacă poate.

la picioare. Voi îi iau de sub joare. Eu pe toți i-am ridicat.

0: Vă propun acum câteva spicuiri dintr-un alt interviu cu Ștefan Petrache, tot cu referință la piesele care formează bogatul repertoriu. Aș vrea aici să ne amintim de compoziția Ce te legi în codurile.
1: O să o găsiți,
0: e extraordinară.
1: O să o găsiți și pe disc, refăcută, revăzută de mine, cu reorchestrare sau, mai bine zis, cu adaus de orchestrare sau suplimentar la aranjament. Dar aici vreau să vă atrag atenția și noastră și posibililor ascultători de faptul că eu, în general, pe tot discul ăsta pe care l-am lansat acum, și în special Ce te legi în codurile, e păstrat viu. Adică orchestra de atunci e păstrată viu și Mihai Dolgan la clape este original și Sasha Cazac cu chitară și Valentin Goga bateria, adică toate lucrurile astea le-am păstrat de atunci, dar am refăcut un pic aranjamentele și

Am refăcut factura tehnică a discului, adică am descompus pe procesor vechile imprimări, le-am curățat, le-am șters, le-am aranjat, apoi am adăugat celelalte instrumente pe care am făcut supliment la aranjamente și ceea ce mi-a reușit, de acum o să ascultați și o să-mi spuneți.

0: ați imprimat mai multe piese pe versuri de Mihai Eminescu. Mă rog, de-aș avea, de Anatol Chiriac. Dar trebuie să vă fac o mărturisire. Adeseori când vine vorba de piese inspirate de versurile eminesciene, îmi pare că doar câteva compoziții, să zic așa, au reușit să se ridice muzical la nivelul versului eminescian. Și printre acestea, pentru mine, de pildă, e Bluzul și Dacă de Cornel Fugaru, da, interpretat de dumneavoastră. Îmi place extraordinar și Dacă. Aș vrea să ne vorbiți cum s-a întâmplat că ați interpretat această piesă.
1: Cum s-a întâmplat? În primul rând că eu am auzit-o și am reușit să o și imprim din eter. M-a uluit, pur și simplu, și atunci tocmai a apărut o carte cu versurile lui Eminescu tradus de Iuri Kojevnikov în rusă. Unde era și Dacă. Se numea «Если тополь в поздний час». Фрумос тадус. «Если тополь в поздний час по стеклам хлещет силой, то лишь за тем, чтоб сотый раз напомнить мне о милой». Și, dat fiind faptul că aici era tabu, nu se putea, eu totuși am făcut-o cu Mihai, cu Dolgan, dar o cântam numai peste hotarele Republicii și în rusă, în traducere rusești. Pe urmă am venit aici după ce a trecut, cred că vreo 3-4 ani, de când o interpretase Cornel Fugaru. Apropo, o interpretare foarte interesantă. La mine e mai puțin interesantă pentru că nu se putea. Nu era voie, chiar și la melodie. Nu era voie să scârție vocea, nu era voie milismatică. Și așa mi-am făcut în loc de cap un cucui mare pe umere. Dar au trecut ani și pe urmă am camuflat. Adică eu am cântat și aici în Republică mulți ani de zile piesa asta fără ca să știi cine e autor muzicii. De acum Eminescu, ai gata, se putea. Dacă mai spuneai că e Cornel Fugaru și e la București, gata, ți-a plângeai pai în cap. Și noi ziceam, dar nu știm, am auzit-o și noi la radio, și dar muzica, dar nu știu, cineva, necunoscut autor.

Cel mai mult am rămas impresionat atunci când, revărsind fonoteca radio, am găsit înregistrarea romanței Sub vișinul înflorit în versiunea lui Ștefan Petrache și propun să ascultăm.

stimați ascultători, ați audiat un interviu realizat la Radio Moldova cu regretatul interpret de muzică ușoară Ștefan Petrache, artist al poporului, cu includerea melodiilor cântate de mult apreciatul artist. Astăzi, celebrul interpret, compozitor și textier ar fi împlinit 77 de ani. Înregistrare audio din 10 mai 2015 de la Casa Radio. Sunt Vasile Mereuță și vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă și săptămâna viitoare la aceeași oră și același post de radio, Radio Moldova Muzical. Pe curând, prieteni!

0: 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical 97.7 FM.
3: It's 4 AM. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers

Tangoul s-a născut spre sfârșitul secolului al XVIII-lea, în câteva orașe din Argentina și Uruguay, situate lângă zona de vărsare a fluviului Rio de la Plata. Cu îndepărtate origini africane, influențe aduse de imigranții europeni și ritmuri populare cu specific sud-american, dansul numit inițial tambo a devenit cunoscut în scurt timp în întreaga lume. În doar câteva decenii, în țările Europei, tangoul a fost introdus în lista dansurilor elitiste, oferindu-i se astfel o profundă transformare de gen, mai ales în perioada interbelică, datorită caracterului elegant, sofisticat și pasional în același timp, melodiile de tango se numărau printre preferatele întregii societăți. Tangoul este un dans de perechi, în măsură de doi timp și cu un ritm de o exactitate specifică. Găsit astăzi printre primele 10 dansuri practicate în mod profesionist, tangoul presupune ceva mai mult decât un complex de figuri coregrafice. Diferitele stiluri dezvoltate în întreaga lume se rezumă la o mișcare pasională prin îmbrățișare deschisă sau la una închisă în cazul în care partenerii se conectează piept la piept, inclusiv cu ajutorul coapselor superioare. Din septembrie 2009, tangoul figurează pe lista UNESCO. Acest pas se datorează întru totul atmosferei deosebite pe care o oferă dansul în sine, precum și tuturor detaliilor aferente, printre care se evidențiază stilul hainelor sau instrumentele muzicale. Dintre ultimele, cea mai obișnuită componență o formează chitara, vioara, pianul, contrabasul, acordeonul sau bandoneonul, un instrument devenit tipic tangoului argentinian, inclusiv datorită faptului că s-au dezvoltat în aceleași locuri și vremuri. În cadrul rubricii Dicționar Universal de Muzică, veți audia tangouri celebre din întreaga lume. Sunt Mariana Langa și vă doresc audiție plăcută!

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inim. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical.

0: 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical.

0: hituri noi.
1: La Remake O'Clock întotdeauna începem cu sursa, cu momentul zero, cu locul unde cântecul s-a născut prima dată. All Along the Watchtower apare în 1967 pe albumul John Wesley Harding, într-o perioadă ciudată și tensionată a Americii. Războiul din Vietnam, frica nucleară, mișcările sociale, paranoia politică, toate plutesc în aer. Bob Dylan, deja retras din lumina excesivă a celebrității, vine cu un album minimalist aproape auster, fără psihedelism, fără grandilocvență, doar povești scurte, dense, cu parfum de parabole biblice.

All Along the Watchtower e construită ca un dialog. Un bufon și un hoț, două personaje arhetipale, unul confuz, celălalt lucid. Amândoi simt că lumea se destramă. Versurile nu explică nimic clar. Dylan nu oferă context, nu oferă soluții, nu oferă morală. Totul e sugestie, simbol, umbră. Este o piesă despre neliniște, despre iminența unui colaps, despre oameni care simt că ceva nu e în regulă, dar nu pot formula exact ce. Muzical, versiunea lui Dylan este simplă și reținută. Chitară acustică, bas, percuție discretă, voce aproape neutră. Nu dramatizează, nu apasă pe emoție. Sună ca un om care citește o profeție pe un drum pustiu. Tensiunea nu explodează, ea rămâne suspendată, ca o furtună care nu se descarcă niciodată. La Dylan, piesa este literatură pusă pe muzică, un text misterios care cere interpretare. Un an mai târziu, cântecul ajunge în mâinile lui Jimi Hendrix. Și aici se întâmplă ceva rar în istoria muzicii. Hendrix nu face cover, el face o metamorfoză. În 1968, pe albumul Electric Ladyland, piesa devine electrică, cinematică, tensionată, aproape apocaliptică. De la primele secunde, simți că nu mai e o poveste spusă, este o realitate trăită.

lui Hendrix nu acompaniază, nu susține, nu decorează. Chitara lui Hendrix vorbește, țipă, comentează, întreabă, contrazice, explodează. Unde Dylan era reținut, Hendrix este visceral. Unde Dylan sugera, Hendrix afirmă. Unde Dylan șoptea, Hendrix aprinde cerul. Ritmul este mai rapid, mai nervos, mai urgent. Solourile nu sunt o virtuozitate gratuită, ci reacție emoțională la versuri. Fiecare notă pare că se luptă cu aerul. Și poate cel mai important detaliu. Dylan a recunoscut public că versiunea lui Hendrix este definitivă. După apariția cover-ului, Dylan a început să cânte piesa în concerte în stilul lui Hendrix, nu în stilul său original.

apariția cover-ului, Dylan a început să cânte piesa în concerte în stilul lui Hendrix, nu în stilul său original. Este unul dintre puținele momente în care autorul original acceptă că reinterpretarea a depășit sursa. Dacă Dylan a scris profeția, Hendrix a adus apocalipsa. Aceeași piesă, aceleași versuri, aceeași structură și totuși două universuri diferite. Bob Dylan creează un text criptic, rece, filozofic. Jimi Hendrix îl transformă într-o experiență fizică, electrică, viscerală. Originalul e ca o carte citită noaptea. Coverul e ca un fulger pe cer. Și poate asta e esența coverului perfect, să nu copieze, ci să reveleze ce autorul nici nu știa că a pus acolo. Și poate asta e esența coverului perfect, nu să copieze, ci să reveleze ce autorul nici nu știa că a pus acolo.

Considerate unele dintre cele mai provocatoare piese din repertoriul pianiștilor, baladele lui Frédéric Chopin sunt foarte populare, fiind auzite deseori în concerte, în întreaga lume. Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați astăzi, în interpretarea pianistului Lang Lang, două balade ale compozitorului polonez, cea cu numărul 4 și balada numărul 1 în sol minor, opus 23.

secolul al XIX-lea, în literatura poloneză, genul de baladă s-a manifestat ca o formă de exprimare a sentimentelor patriotice. Chopin a fost impresionat și atras de baladele scriitorului polonez Adam Mickiewicz, cu un conținut revoluționar și un caracter romantic, care se potriveau perfect cu firea și talentul compozitorului. El introduce un nou gen în muzică, genul de baladă instrumentală. Între anii 1835 și 1842 a compus 4 balade, piese într-o singură mișcare pentru pian solo, considerate a fi printre cele mai bune compoziții ale sale și ale muzicii romantice în general. Lucrări individuale, având propria dramaturgie și poveste, prin coloristica timbrală și puterea sonoră necesară, baladele prezintă pentru interpreți dificultăți atât tehnice cât și de expresie. Ascultând baladele lui Frédéric Chopin, uiți că asculți doar un singur instrument, pianul, pentru că ți se deschide o lume imensă, plină de emoții și culori.

patru balade ale lui Chopin, este și prima piesă instrumentală în istoria muzicii cu titlul de baladă. Compozitorul a utilizat aici principalele caracteristici de expresivitate ale genului: caracterul emoțional epic-narrativ, intercalarea chipurilor reale cu cele fantastice, utilizarea fragmentelor tematice contrastante și rezolvarea dramatică culminantă la sfârșitul creației. Scrisă în primii ani ai șederii sale la Paris, Chopin a dedicat-o baronului de Stockhausen, ambasador al Hanovrei în Franța, dar și harpist. Iar în septembrie 1836, după ce a ascultat piesa, Robert Schumann, entuziasmat, a spus că este cea mai inspirată lucrare a lui Chopin. Balada a cunoscut o și mai mare popularitate în rândul publicului larg, după ce a fost inclusă în coloana sonoră a filmului Pianistul de Roman Polanski.

Prieteni, vă amintesc baladele numărul 1 și numărul 4 în fa minor de Frédéric Chopin. Le ascultăm în emisiunea de astăzi, în interpretarea pianistului chinez Lang Lang.

Puțini artiști pot pretinde că au același impact în lumea muzicii ca Lang Lang. Primul pianist chinez angajat de Filarmonica din Berlin, Filarmonica din Viena și orchestre americane de top, este considerat drept unul dintre cei mai talentați și realizați muzicieni clasici ai timpului. Pianist, filantrop și un ambasador al artelor, a îmbrățișat pe deplin noua tehnologie și inovația, abordând modalități inedite de promovare a muzicii clasice în secolul 21. A fost la fel de fericit cântând la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice din 2008 de la Beijing sau doar pentru câteva sute de copii în școlile publice. Cu abilități artistice și comunicative unice, Lang Lang unește excelența și accesibilitatea și construiește punți între cultura orientală și cea occidentală. Susține concerte sold-out în întreaga lume, colaborând cu orchestre de top și mari dirijori, iar prestațiile sale la premiile Grammy cu Metallica, Pharrell Williams sau legenda jazzului Herbie Hancock au fost urmărite de milioane de telespectatori. În 2008 a întemeiat Fundația Muzicală Internațională Lang Lang, care este menită să-i familiarizeze pe tineri cu muzica clasică și oferă burse tinerilor pianiști talentați. În 2013, Lang Lang a fost desemnat de Secretarul General al Națiunilor Unite drept mesager al păcii.

Baladele lui Chopin pot fi numite punctul culminant al creației instrumentale a compozitorului. Dramaturgia strălucită, diversitatea de imagini și multitudinea de melodii interesante fac din cele patru balade patru lumi romantice. Balada în fa minor, opus 52, a fost compusă în 1842 și revizuită în 1843, fiind dedicată soției lui Nathaniel de Rothschild, care l-a invitat pe Chopin să cânte la reședința ei pariziană, unde l-a prezentat aristocrației și nobilimii. Dintre cele patru balade, a patra este considerată de mulți pianiști ca fiind cea mai dificilă, atât din punct de vedere tehnic, cât și muzical. Potrivit lui John Ogdon, este cea mai intensă și sublimă dintre toate compozițiile lui Chopin. Este de necrezut că durează doar 12 minute. Pare să conțină experiența unei vieți întregi. Am încheiat citatul.

Lang Lang a început să cânte la pian la vârsta de 3 ani. La 5 a câștigat concursul de pian din orașul său natal, Shenyang, și a susținut primul recital public. La Conservatorul Central de Muzică din Beijing a fost admis la vârsta de 9 ani, iar la 13 a câștigat premiul întâi la concursul internațional Tchaikovsky pentru tineri muzicieni. Împreună cu tatăl său s-au mutat în Statele Unite în 1997, astfel încât Lang a putut studia la Curtis Institute of Music din Philadelphia. Dorința nemărginită a pianistului de a atrage noi audiențe către muzica clasică i-a adus o recunoaștere extraordinară. El a primit premiul Crystal Award 2010 la Davos și a fost ales drept unul dintre cei 250 de tineri lideri globali de Forumul Economic Mondial. De asemenea, este și laureatul doctoratului onorific de la Colegiul Regal de Muzică, Școala de Muzică din Manhattan și Universitatea din New York. În decembrie 2011, a fost onorat cu cel mai înalt premiu acordat de Ministerul Culturii al Republicii Populare Chineze și a primit cele mai înalte distincții civile în Germania și Franța. În 2016, Lang Lang a fost invitat la Vatican pentru a cânta pentru Papa Francisc. De asemenea, a cântat pentru mulți alți demnitari internaționali, inclusiv președinți și monarhi.

Prieteni, astăzi am ascultat balada numărul 1 în sol minor și balada numărul 4 în fa minor pentru pian de Frédéric Chopin, în interpretarea pianistului chinez Lang Lang. Sunt Angela Rudenko și la o nouă ediție a emisiunii Mari Creații, Mari Interpreți vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: sale. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, vă invităm să audiați selecțiuni din concertul simfonic dedicat Zilei Unirii Basarabiei cu România. Evoluează Orchestra Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici din Chișinău, în colaborare cu Filarmonica George Enescu din Botoșani, sub bagheta dirijorului Mihail Gafița. În program creații de Serghei Rachmaninov, Teodor Rogalski, George Enescu și Sabin Pauța. Solist Leonid Lupașcu. Înregistrare din 26 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.
2: Întâi de toate vreau să spun că acest concert poartă o semnificație cu totul specială pentru noi. În primul rând, pentru că am decis să dedicăm acest eveniment Zilei Unirii Basarabiei cu România și apoi pentru că avem niște oaspeți speciali, oaspeți foarte dragi inimilor noastre care au venit de la Botoșani. Este vorba despre un grup de muzicieni din Orchestra Sinfonică a Filarmonicii George Enescu din Botoșani care au venit aici și s-au încadrat foarte armonios în orchestra noastră, Orchestra Sinfonică a Filarmonicii Naționale din Chișinău și împreună cu ei urmează să realizăm acest program minunat. Colaborarea pe care o avem cu Filarmonica George Enescu din Botoșani este una deja, aș spune, chiar foarte veche și avem împreună realizate chiar foarte multe proiecte și toate frumoase, toate fructuoase. Dar acest eveniment este unul chiar special pentru că și noi, la rândul nostru, săptămâna trecută, am fost la Botoșani și am făcut același lucru. Ne-am încadrat în Orchestra Sinfonică a Filarmonicii George Enescu și am realizat exact acest program, același program pe care urmează să vă îl prezentăm și domniilor voastre în această seară. Succesul acestor proiecte și acestui eveniment se datorează și directorilor ambilor instituții, respectiv doamnei Svetlana Bivol și domnului Mirel Manea, care sunt prezenți aici alături de noi și vă rog să le oferiți un rând de aplauze. Vom începe cu probabil cea mai grandioasă și cea mai plină de profunzime, plină de expresivitate și de lirism, lucrare de la sfârșitul perioadei romantismului, cel mai cântat concert de pian și îndrăgit de toată lumea. Este vorba despre concertul pentru pian numărul 2 și orchestră în do minor opus 18 de Serghei Rachmaninov. Este un concert care simbolizează renașterea. Și acest lucru, desigur, că armonizează foarte bine și cu această primăvară minunată pe care o avem și armonizează, de asemenea, și cu sloganul filarmonicii, cu sloganul nostru, Renaștem Filarmonica. Simbolizează renașterea pentru că, înainte de a compune acest concert, Serghei Rachmaninov a avut o perioadă foarte lungă, de câțiva ani buni, în care n-a compus absolut nimic. Au fost ani grei pentru el, o perioadă de cădere sufletească, de depresie profundă, care a survenit după eșecul premierei primei sale simfonii. Și omul care l-a readus la viață, care i-a redat încrederea în propriile forțe artistice, a fost profesorul Nicolae Dal. Și anume lui, ceea ce a fost absolut firesc, Serghei Rachmaninov i-a dedicat acest concert. O altă informație care mi se pare interesantă, cel puțin mie și pe care o să vă relatez și dumneavoastră, pe care am cules-o întâmplător din internet cândva mai demult, strămoșii lui Rachmaninov s-ar trage din Moldova medievală. Adică strămoșii lui Rachmaninov au fost, cu alte cuvinte, niște boieri care efectiv au migrat în Rusia din Moldova medievală și mai mult decât atât, se presupune că acești oameni ar fi avut o legătură de rudenie, poate ceva mai îndepărtate, cu însăși Marele Domnitor al Moldovei, Ștefan cel Mare. Este o informație care este foarte complicat, foarte greu de demonstrat astăzi, de dovedit, dar este o poveste frumoasă în care nouă ne place să credem. Și solistul, cel care va prezenta acest concert în această seară, este un tânăr de doar 18 ani, dar un tânăr care, după părerea mea, are un viitor strălucit, un tânăr foarte promițător, pentru că, în afară de faptul că este extrem de talentat, mai este și foarte inteligent, foarte ager, foarte muncitor. Nu suntem la prima colaborare, am mai avut colaborări și în trecut și nouă ne place foarte mult să cântăm cu el. Tot cu el am realizat și acest concert și săptămâna trecută la Botoșani și acum vreau să-l invit în scenă. Leonid Lupașcu!

0: muzicale, transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul simfonic dedicat Zilei Unirii Basarabiei cu România. Evoluează Orchestra Filarmonice Naționale Serghie Lunchevici din Chișinău în colaborare cu Filarmonica George Enescu din Botoșani sub bagheta dirijorului Mihail Agafița. În program creații de Serghie Rahmaninov, Teodor Rogalski, George Enescu și Sabin Pauza. Solist Leonid Lupașcu. Înregistrare din 26 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

Și acum vom continua cu o incursiune în folclorul nostru românesc, în tradițiile noastre românești, și vom prezenta trei lucrări celebre în acest sens, un fel de trilogie pe care tot noi am creat-o. Este vorba despre dansuri românești, trei dansuri românești de Teodor Rogalski, o lucrare plină de culoare și de energie. Este vorba despre Rapsodia numărul 2 de George Enescu, care este o muzică foarte nobilă, total diferită față de prima Rapsodie, care este una briliantă și strălucitoare. Aici avem o muzică poetică și contemplativă și vom finaliza acest concert cu o lucrare semnată de un compozitor contemporan, căruia îi spune Sabin Pauța, o lucrare care însumează, de fapt este o suită, însumează 5 piese, prelucrări a 5 piese românești, cea mai cunoscută dintre toate aceste 5 în spațiul nostru basarabean sunt Călușari. Compozitorul, după cum am spus, îi spune Sabin Pauța, iar lucrarea se numește Jocuri Românești 2. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă dorim audiție plăcută!

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul simfonic dedicat Zilei Unirii Basarabiei cu România. A evoluat Orchestra Filarmonicii Naționale Serghei Ionchevici din Chișinău, în colaborare cu Filarmonica George Enescu din Botoșani, sub bagheta dirijorului Mihail Agafița. În program au fost incluse creații de Serghei Rahmaninov, Teodor Rogalski, George Enescu și Sabin Păuță. Solist Leonid Lupașcu. Înregistrare din 26 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical.

și televiziune. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Michael Seal, în ianuarie 2026. În program, creații de Eric Coates, Gioachino Rossini, Johann Strauss, Shankar Jaikishan, Stephen Foster, Joe Hisaishi,

Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Michael Seal, în ianuarie 2026. În program, creații de Eric Coates, Gioachino Rossini, Johann Strauss, Shankar Jaikishan, Stephen Foster, Joe Hisaishi.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Keziah Jones Band. Vor suna piese de Keziah Jones, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

0: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Keziah Jones, interpretate la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Keziah Jones Band.
1: We say da, da da da da, da da da da, da da da, it's from Fela Kuti.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Keziah Jones Band. Au sunat piese de Keziah Jones, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

Vă salut! Mă numesc Marcel German și vă prezint vârful de lance al jazzului contemporan, curentul Jazz Fusion. Jazz Fusion este o formă contemporană de jazz. S-a manifestat în mod deosebit în anii 70 și 80. Definiția sa standard este o fuziune de jazz, rock și pop. Se distinge prin integrarea instrumentelor electronice, printr-o calitate excepțională a componisticii, producției muzicale și ingineriei de sunet. Pentru neofiții care doresc să redescopere istoria muzicii secolului 20, curentul Jazz Fusion este un punct de plecare obligatoriu.

Lansat în toamna anului 1977, albumul Chicago 11 marchează sfârșitul unei ere de aur pentru grupul care a definit rock-ul cu secție de suflători. Discul capturează o formație aflată la maturitate artistică deplină, reușind să îmbine cu succes baladele de top cu momente de rock progresiv și jazz fuziune. Este un album plin de emoție și rafinament, rămânând în istorie drept ultima înregistrare de studio, realizată înainte de moartea tragică a chitaristului Terry Kath.

Povestea grupului Chicago a început în 1967, când 7 tineri muzicieni au decis să creeze o fuziune revoluționară între energia rock-ului și complexitatea aranjamentelor de jazz. Până la acest al 11-lea material, trupa devenise o adevărată instituție a muzicii americane, reușind performanța rară de a lansa hituri pe bandă rulantă timp de un deceniu. În 1977, Chicago era deja un nume legendar, cunoscut pentru unitatea membrilor săi și pentru capacitatea fenomenală de a umple stadioane pe tot globul.

Înregistrarea s-a desfășurat la celebrul studio Caribou Ranch din Colorado, sub îndrumarea producătorului James William Gercio și a inginerului de sunet Wayne Tarnowski. Sesiunile i-au reunit pe toți membrii iconici, de la percuția energică a lui Danny Serafin până la basul melodic al lui Peter Cetera și chitara electrizantă a lui Terry Cat. Precizia tehnică a fost asigurată de echipa de suflători, Pan Koo, Loughnane și Parazider, a căror interacțiune organică a fost captată impecabil pe banda de magnetofon.

Așezare. Albumul este propulsat de succesul masiv al piesei Baby, What a Big Surprise, o baladă compusă de Peter Cetera, care a cucerit instantaneu topurile internaționale. Totuși, diversitatea discului este dată de piese precum Mississippi Delta City Blues, care evidențiază rădăcinile de blues ale lui Terry Cat, sau Take Me Back to Chicago, o odă melancolică dedicată orașului lor natal. Fiecare track beneficiază de aranjamente vocale complexe și de o dinamică instrumentală care demonstrează de ce Chicago era considerată cea mai strânsă unitate muzicală a epocii.

0: sintetizare.
1: La momentul lansării, Chicago 11 a primit recenzii pozitive, fiind lăudat pentru calitatea producției și pentru echilibrul perfect între latura comercială și cea experimentală. Discul a primit rapid certificarea de platină, consolidând statutul trupei într-o perioadă în care industria muzicală începea să fie dominată de curentele disco și punk. Astăzi, criticii privesc acest album ca pe un testament sonor de excepție, reprezentând ultimul punct de maximă strălucire al formulei care a schimbat cursul rock-ului modern.

Ați ascultat un nou episod al serialului nostru de inițiere în muzica și cultura Jazz Fusion. V-am îndemnat să descoperiți al 11-lea album al legendarei formații Chicago, un testament pentru muzica secolului 20.

Urga a ocupat cel mai onorabil loc în viața muzicală a secolului al XVII-lea. Organiștii s-au bucurat de cel mai mare respect. Urga a fost considerată regina tuturor instrumentelor.

și a justificat cu adevărat această caracteristică. Prin sunetul polifonic impresionant, de înaltă calitate, care depășea gama tuturor instrumentelor orchestrei, prin cele mai strălucitoare contraste dinamice, prin capacitățile timbrale enorme, numărul de registre la unele instrumente mari ajunge la 200, iar combinația mai multor registre dă naștere unui nou timbru, complet diferit de cel original. Sonoritatea orgii cuprinde atât corul, cât și toate instrumentele orchestrei simfonice, motiv pentru care se spune că este o mare orchestră la îndemâna unui singur interpret. Toate acestea au promovat orga pe primul loc printre instrumentele secolului al XVII-lea și chiar orchestra de atunci nu a putut concura cu ea.

Urga este un instrument aerofon cu tastatură cu o istorie foarte lungă. Deja în Egiptul și în Grecia antică exista așa numitul hidraulos, o orgă la care sunetele erau reproduse cu ajutorul unei prese de apă. Treptat, construcția instrumentului s-a îmbunătățit. O orgă modernă are un mecanism de suflare a aerului, burdufuri și țevi, de la 800 la 30 de mii de dimensiuni diferite cu propriul timbru. Orga are mai multe tastaturi amplasate una deasupra alteia, manuale, și o mulțime de pedale, tastaturi pentru

Urgile au fost întotdeauna construite pentru săli specifice, fiind adaptate pentru diverse caracteristici, dimensiuni, acustică și altele. Prin urmare, în lume nu există două orgi absolut identice, fiecare fiind o creație unică. Instrumentele secolului al XVII-lea nu diferă foarte mult ca sunet de orgele moderne, deși îmbunătățirea lor tehnică a continuat mereu. Orga era participant indispensabil la serviciul divin, iar în afara bisericii a sunat în case particulare. În catedralele mari erau cele mai perfecte instrumente, maiestuoase, de dimensiuni gigantice, cu două sau trei manuale. În case, în biserici mici, erau orgi portabile, iar în teatre, capele mici, pe stradă chiar, se putea auzi regalul, o orgă mică cu un sunet oarecum nazal.

Dezvoltarea muzicii de orgă este asociată cu înflorirea polifoniei instrumentale. Eforturile creative ale organiștilor germani au fost îndreptate, în primul rând, spre genul de fugă, cea mai înaltă formă polifonică. Aceasta va avea un aspect perfect din punct de vedere clasic în opera lui Johann Sebastian.

Dragi prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii In Eternum, creații pentru orgă, am ascultat opusuri semnate de Johann Sebastian Bach. Sunt Angela Rudenko și în cadrul acestui program vă aștept la Radio Moldova Muzical în fiecare seară de luni și miercuri. Numai bine!

0: Triptic sonor.
1: Salutare, prieteni ai muzicii! Sunt Vasile Mireuță și în următoarele 45 de minute vă invităm să ascultați din emisiunile înregistrate de regretata, realizatoare de cicluri și emisiuni muzicale, Nina Jovmir, radiojurnalistă cu o bogată experiență la postul național de radio, realizând schițe și interviuri cu personalități din domeniul muzicii autohtone. Astăzi vă propunem să ascultați un interviu cu regretatul interpret de muzică ușoară, Ștefan Petrache, artist al poporului, cu includerea melodiilor cântate de mult apreciatul artist. Astăzi, celebrul interpret, compozitor și textier ar fi împlinit 77 de ani. Înregistrare audio din 10 mai 2015 de la Casa Radio.
2: Vă salut respectuos, bunii noștri ascultători! Sunt Nina Jovmir și vă anunț că dedicăm plenar această ediție activității apreciatului nostru cântăreț Ștefan Petrache, artist al poporului, cavalier al Ordinului Republicii, care acum două zile s-a marcat ziua de naștere. Pe această cale vă urăm mulți ani plini de bucurii și satisfacții. Să ne tot cântați cât a binevoit providența, maestre.

0: Pe parcursul anilor am realizat mai multe interviuri cu și despre Ștefan Petrache. E o plăcere să-i auzi vorba corectă, pe care o promova dintotdeauna în orice circunstanțe, chiar dacă unii îl blamau pentru aceasta.
1: Ce înseamnă muzica pentru Ștefan Petrache, interpretul, pentru Ștefan Petrache, poetul și omul?
2: Este o întrebare, nu știu cum, greu de răspuns așa, în manieră de chestionar, pentru că muzica însuși este un univers. Eu consider că muzica este un pilon a verticalității spirituale pentru om. Este o haină în care se ascunde de vânturi năpraznice, de arșițe. Este o condițitură de apă într-un deșert. Este un sprijin când te împiedici te doar rănile. Pentru mine muzica este, de fapt, parte componentă a existenței.
0: Acum a sosit momentul să-i admirăm nu numai vorba, dar și cântul. Am putea rememora aici orice piesă din vastul repertoriu, dar aș prefera-o pe cea intitulată Crezând, care mi se pare pe nedrept marginalizată, mai puțin vehiculată. Crezând, rod al colaborării trioului de creație Ion Aldea Teodorovici, Grigori Vieru, Ștefan Petrache.

0: Ștefan Petrache și-a anunțat apariția pe lume la 8 mai 1949 în satul Vânători, raionul Nisporeni. După absolvirea Institutului de Arte Gavril Muzicescu din Chișinău, a fost angajat ca solist al orchestrei Radio-Televiziunii Moldovenești. A activat mai apoi în formațiile Noroc, Horizont, Contemporanul, după care a fondat propriul grup Play, care a activat timp de câțiva ani, în perioada 1982-1987. Ștefan Petrache completează galeria rarilor interpreți care sunt mereu moderni. Întotdeauna s-a distins prin intensitatea și timbrul vocii deosebite, paradoxal, dar l-a ajutat personalitatea artistică rebelă, uneori contradictorie, mereu nesatisfăcut de cele realizate, gata mereu să o ia de la capăt, dar și romantismul pregnant. Ștefan Petrache e un artist complex, cu variate fațete de creație, cunoscute și necunoscute, un om de o cultură vastă și simțiri rafinate, un interpret pe care nu-l definește atât de ușor. Iată cum îl caracteriza ocazional compozitorul Constantin Rusnac, referindu-se la colaborarea pe care a avut-o la crearea cântecului Cel mai scump nume, versurile căruia aparțin lui Ștefan Petrache, Constantin Rusnac.
1: Vedeți, Dumnezeu dă și unora le dă mult și le dă cu car, aș zice. Unii din aceste persoane care i-a pus Dumnezeu mâna pe creștet, eu îl consider pe Ștefan Petrache.
0: Este.
1: Ștefan Petrache, care, vă închipuiți, un cântăreț, cum este Iac Iola, care atunci îl cunoștea toată o lume întreagă, dar cântărețul nu-și fac complimente una alta. El a spus că este una din cele mai frumoase voci ale Europei în timpul cel. Deci l-a numit Iac Iola pe Ștefan Petrache. Ei erau ca rivali, s-ar fi spus.
2: Da, da.
1: Și la concursul,
2: Sofia Rotaru,
1: la concursul ăsta, și Iac Iola a spus că este una din cele mai frumoase voci din întreaga Europa la momentul actual. Asta este într-adevăr așa. Eu mi-amintesc cum a cântat Ștefan Petrache Maria Mirabela lui Doga. O splendoare, pur și simplu. Sigur că interpretarea aceea din film tot este bună, dar e bună. A lui Petrache e net superioară. Este o interpretare fantastică. Sau lucrările lui Anatol Chiriac, Mama, lui Dânga,
2: în August.
1: Deci Ștefan Petrache este Ștefan Petrache. Eu îl cunosc sigur că din 1961, că am învățat împreună într-o școală, era violonist și țin foarte mult la acea. Dar el, prin anii 70, Ștefan Petrache și cu Petrică Sârvu erau unicii care vorbeau o limbă română perfectă. Vorbeau o limbă română atât de frumoasă și deci nu se rușinau să vorbească ca la București. Că dacă cineva din noi vorbea, ca la București, da, dacă erau așa, deci niște...
2: Luați în derâdere.
1: Luați așa în zeflemea, de mulți... Deci o trăsătură foarte urâtă de a face așa. Eu nu făceam. Eu îi admiram pe ambii, și Petrică Sârbu și pe Ștefan Petrache, cum vorbea frumos. Pe urmă, eu când l-am vorbit chiar acum, nu de mult, vreo câteva luni în urmă, și l-am spus, cum puteam eu să-mi permit când o învățătoare de fizică s-ar părea, vorbea o română perfect, cum era Estera Pihasuna Iurașenskaya, care mi-era și mie conducătoare de clasă. Și cum puteam eu să-mi permit să vorbesc urât când ea vorbea o română perfect?
0: Noi vom audia la acest popas muzical cântecul Castelul de Nisip, semnat de compozitorul și prietenul dumnealui, mult regretatul Valentin Dânga, versuri și interpretare Ștefan Petrache, o înregistrare din anul 1970, Castelul de Nisip, piesă care devenise atunci un imn al tuturor îndrăgostiților.
3: E o plajă de nisip plădeau doi tineri un castel. Și-ai mării valuri risipeau ce-a fost clădit. What did I say?

0: Cernova, emite pe cele mai sensibile unde, cele ale sufletelor dumneavoastră.
1: Adesea tinerii transformă dragoste

Cei care îl cunosc pe Ștefan Petrache afirmă că artistul căuta insistent eu-ul propriu. La noi, doar dumnealui, dintre interpreții bărbați, știa să ridice registrul vocii la cote atât de înalte, inclusiv ale trăirii scenice. Ascultându-i, aveai senzația că toată făptura sa este zidită în cântecul care se naște, că muzica răzbate din el asemenea unei explozii de culori neașteptate. Piesele lui, asemenea unor mici spectacole muzical-dramatice, te răvășeau, cânta de fiecare dată ca ultima oară.

0: povestea compozitorul Liviu Știrbu despre colaborarea cu Ștefan Petrache pe când erau membrii ai grupului Plai.
1: De fapt, programul grupului Plai a fost civic. A fost o lirică civică profundă și cu o mare doză de îndrăzneală. Grație faptului că totuși, după mine, și atunci am urmărit acest scop, că s-a consumat energie artistică adevărată în realizare. Deci nu a fost, tot a fost făcut din suflet, a fost făcut cu dorință de a deveni impunători, nu grație promovării sau grație altor momente, sau grație conjuncturismului, sau grație conjuncturismului creatorii care era practic pe atunci, dar anume grație
0: de calitate.
1: Da, de calitate și onestitate artistică, care, de fapt, demască, la figurat vorbind, firea artistului. El, dacă este onest și are de spus ceva sincer, el este înțeles și mai mult ca atât că acest blestem a fost, el așa se numea blestem patriotic. Acel ce taie pomul și stâlpul de la poartă, etc. Altceva că nu se spunea, nu se striga aproape în gura mare despre aceste lucruri, era ceva mai intern, mai între noi, deci între noi, niște discuții, dar aici s-a pus lucrul ăsta din scenă și, slavă Domnului, nu a șocat pe nimeni din conducere într-atât ca să interzică această piesă. Ea a fost primită, a fost binevenită și apreciată de spectator, îl felicit și pe Ștefan și grupul Plai. Încă o dată mă bucur pentru ei, de fiecare dată când mi-am amintesc această colaborare și asta a fost încă un rezultat al efortului creativ.
0: Acum vine la rând o altă creație, Eu vin. Știu că Ștefan Petrache chiar așa și-a intitulat și CD-ul care a apărut acum câțiva ani.
1: Eu vin, era și este o piesă special for, cum se zice,
0: da,
1: special pentru
0: Ștefan Petrache.
1: Pentru Ștefan Petrache, împreună cu grupul Pai. Vreau să spun că e doar, nu că numai pentru Ștefan, dar se are în vedere toată ambianța, fiindcă este vorba de o unitate artistică. Nu pot separa în grupuri.
0: Dacă e vorba de o formație.
1: Da, de o formație. Pentru mine a fost întotdeauna important integritatea și integritatea creativă la fel. Aici, la început, istoria a fost un pic mai, nu că standard, dar un pic mai altfel. În început, piesa a avut niște contururi și nu era deci finisată și trebuia doar Ștefan să încerce varianta asta și când am venit la repetiție, noi deja eram într-o mare parte pregătiți și el a încercat și nu era convins că asta este piesa pentru el și el nu era convins că o să facă față. Dar ce înseamnă colegii? Au insistat și băieții și eu mai încearcă o dată, încă două, și până la urmă, el totuși a obținut acea expresivitate și iarăși el o face într-un fel cum o face numai el, cu un ambitus de două octave care nu fiecare cântăreț posedă, de la si bemol la si bemol peste octavă și cu forță, cu expresie deosebită la, ținând că la concertul ăsta era o piesă de prefinală a părții întâi a Ivonă Rășenice a grupului Plai. Noi colegeam aplauze cu această piesă și nu numai, dar locul predestinat, deci preconizat pentru această piesă și efectul ei dramaturgic din cadrul programului a fost foarte mare.

0: Lucie a încercat să cânte de toate. Muzică pop, muzică populară, muzică la filme și spectacole și nu fără succes. Citesc din amintirile mult regretatului regizor Emil Loteanu, amintindu-și de colaborarea cu Ștefan Petrache la filmul Lăutarii și la interpretarea baladei Radule de unde vii.
1: Balada Radule de unde vii a interpretat-o fulminant Ștefan Petrache, care ar fi părut că nu era de genul respectiv, era pe vremea cea mai mult cânta estradă. Dar eu am intuit în el o forță deosebită și am lucrat foarte mult cu el și a dat-o per. Este totuși un alt fel de baladă, ceea ce se cheamă folclorul cult. Ștefan Petrache este un stilizator al folclorului. Diapasonul muzicilor lăutărești era de la nestemata folclorică brută până la cea mai înaltă stilizare citadină urbană.

Și să vezi deodată, frate, ce coi mă întreabă. Acte! Eu l-arăt măciuca în spate să șetească, dacă poate.

la picioare. Noi îi iau de subțioare. Eu pe toți i-am ridicat.

0: vă propun acum câteva spicuiri dintr-un alt interviu cu Ștefan Petrache, tot cu referință la piesele care formează bogatul repertoriu. Aș vrea aici să ne amintim de compoziția Ce te legi în codurile.
1: O să o

factura tehnică a discului, adică am descompus pe procesor vechile imprimări, le-am curățat, le-am șters, le-am aranjat, apoi am adăugat celelalte instrumente pe care am făcut supliment la aranjamente și ceea ce mi-a reușit, de acum o să ascultați și o să-mi spuneți.

0: se imprimat mai multe piese pe versuri de Mihai Eminescu. Mă rog, de-aș avea, de Anatol Chiriac. Dar trebuie să vă fac o mărturisire. Adeseori când vine vorba de piese inspirate de versurile eminesciene, îmi pare că doar câteva compoziții, să zic așa, au reușit să se ridice muzical la nivelul versului eminescian. Și printre acestea, pentru mine, de pildă, e Bluzul și Dacă de Cornel Fugaru, da, interpretat de dumneavoastră. Îmi place extraordinar și Dacă. Aș vrea să ne vorbiți cum s-a întâmplat că ați interpretat această piesă.
1: Cum s-a întâmplat? În primul rând că eu am auzit-o și am reușit să o și imprim din eter. M-a uluit, pur și simplu, și atunci tocmai a apărut o carte cu versurile lui Eminescu tradus de Iuri Kojevnikov în rusă. Unde era și Dacă. Se numea «Если тополь в поздний час». Фрумас тадус. «Если тополь в поздний час по стеклам хлещет силой, то лишь за тем, чтоб в сотый раз напомнить мне о милой». Și dat fiind faptul că aici era tabu, nu se putea, eu totuși am făcut-o cu Mihai, cu Dolgan, dar o cântam numai peste hotarele Republicii și în rusă, în traducere rusești. Pe urmă am venit aici după ce a trecut, cred că vreo 3-4 ani, de când o interpretase Cornel Fugaru. Apropo, o interpretare foarte interesantă. La mine e mai puțin interesantă pentru că nu se putea. Nu era voie, chiar și la melodie. Nu era voie să scârție vocea, nu era voie milismatică. Și așa mi-am făcut în loc de cap un cucui mare pe umere. Dar au trecut ani și pe urmă am camuflat. Adică eu am cântat și aici în Republică mulți ani de zile piesa asta fără ca să știi cine e autor muzicii. De acum Eminescu, ai gata, se putea. Dacă mai spuneai că e Cornel Fugaru și e de la București, gata, ți-a plângeai paie în cap. Și noi ziceam, dar nu știm, am auzit-o și noi la radio, și dar muzica, dar nu știu, cineva, necunoscut autor.

Am rămas impresionată atunci când, răvârșind fonoteca radio, am găsit înregistrarea romanței Sub vișinul înflorit în versiunea lui Ștefan Petrache și propun să ascultăm.

stimați ascultători, ați audiat un interviu realizat la Radio Moldova cu regretatul interpret de muzică ușoară Ștefan Petrache, artist al poporului, cu includerea melodiilor cântate de mult apreciatul artist. Astăzi, celebrul interpret, compozitor și textier ar fi împlinit 77 de ani. Înregistrare audio din 10 mai 2015 de la Casa Radio. Sunt Vasile Mireuță și vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă și săptămâna viitoare la aceeași oră și același post de radio, Radio Moldova Muzical. Pe curând, prieteni!

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Compozitorul austriac Anton Bruckner a lăsat posterității 9 simfonii. Cea de-a 6-a simfonie în la major a fost dedicată proprietarului său, Anton van Oldzelt-Newin. Este o creație în 4 mișcări compusă între anii 1879 și 1881. Deși posedă multe trăsături caracteristice ale unei simfonii, aceasta diferă cel mai mult de restul simfoniilor semnate de Bruckner. Premiera a avut loc pe 26 februarie 1899 sub bagheta lui Gustav Mahler. Astăzi veți audia partea întâi din Sinfonia numărul 6 de Bruckner, un maestoso în la major scris în formă de sonată. Interpretează Orchestra Sinfonică Radio din Saarbrücken sub bagheta dirijorului Stanislav Skrovacevski.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Compozitorul austriac Anton Bruckner a lăsat posterității 9 simfonii. Cea de-a 6-a simfonie în la major a fost dedicată proprietarului său, Anton van Oldzelt-Newin. Este o creație în 4 mișcări compusă între anii 1879 și 1881. Deși posedă multe trăsături caracteristice ale unei simfonii, aceasta diferă cel mai mult de restul simfoniilor semnate de Bruckner. Premiera a avut loc pe 26 februarie 1899 sub bagheta lui Gustav Mahler. Astăzi veți audia partea a doua din simfonia numărul 6 de Bruckner, un adagio foarte solemn în fa major. Interpretează Orchestra Simfonică Radio din Saarbrücken sub bagheta dirijorului Stanislav Skrovacevski.

0: Fa.
1: Știi și?
0: It's not about me, okay? It's about a husband. Țineți bărbățar!